0: ostvariti od 200.000 do 2 milijuna eura bespovratnih sredstava uz do 85% sufinanciranja. Poziv je namijenjen javnim ustanovama koji upravljaju zaštićenim područjima i ekološkom mrežom Natura 2000, a obuhvaća i jačanje kapaciteta te podizanje svijesti o očuvanju prirode. Prijave kreću 15. svibnja 2026. a rok za podnošenje je 16. studeni 2026. godine. Svi zainteresirani za program priuštivog najma imaju rok za prijavu do 15. svibnja do ponoći. Javni poziv provodi APN, a namijenjen je građanima koji nemaju odgovarajuću stambenu nekretninu u vlasništvu. U program su uključeni stanovi i kuće privatnih vlasnika koji su prazni najmanje 2 godine, a nalaze se diljem Hrvatske. Do sada je zaprimljeno 871 prijava. Nakon zatvaranja poziva formirat će se lista prvenstva prema bodovanju koji uključuje prihode, broj djece, životnu dob, stručnu spremu i invaliditet i druge kriterije. Nakon toga slijedi dodjela nekretnina u skladu s brojem bodova i uvjetima podnositelja prijave. Povodom obilježavanja Dana državnosti i blagdana Presvetog Trojstva, nogometni klub Sokol Milanovac u suradnji s mjesnim odborom Milanovac i udrugom dragovoljaca i veterana Domovinskog rata klub Sokol Milanovac organizira drugo izdanje natjecanja u kuhanju paprikaša Milanovački kotlić, koji će se održati u subotu 30. svibnja. Prijave su otvorene do 27. svibnja, a ekipe se mogu prijaviti putem društvenih mreža ili na kontakt brojeve organizatora. Svaka ekipa broji 3 člana, a broj mjesta je ograničen. Organizatori osiguravaju osnovne namirnice, dok ostale sastojke sudionici donose sami. Okupljanje počinje u 14 sati, kuhanje u 16, a nakon ocjenjivanja žirija u 19 sati slijedi proglašenje najboljih ekipa i dodjela nagrada. U Svetom Đurađu održan je sastanak predstavnika umirovljeničkih udruga s područja Virovitice i prigradskih naselja, na kojem su dogovoreni detalji druge sezone sportsko-rekreativne lige za umirovljenike. Ove godine u ligi sudjeluje 9 udruga, uključujući i 2 nove, iz Rezovca te mjesnog odbora Čemernica. Natjecanje će se odvijati kroz 6 zabavnih igara, a svaka udruga biti će domaćin 1 kola. Prvo kolo kreće 27. svibnja u Koriji, a liga traje do kraja kolovoza. Organizator je Koordinacija umirovljeničkih udruga grada Virovitice uz podršku gradskih i mjesnih institucija. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

smo zajedno i ono, ljudi moji, što je najbitnije, uspjeli smo dogurati do petka i to onako zajedno. Ajmo se čestitati. Bravo za nas, preživjeli smo još jedan tjedan. Inače, ja sam Kasandra, za sve oni koji možda ne znaju, i pravit ću vam društvo sve danas pa do 11 sati, uz naravno dobru glazbu, jutarnju kavu i ono najvažnije, lagano odbrojavanje do vikenda. Ulazimo mi lagano zajedno u taj vikend. Toše Proeski nam zapravo i otvara današnji program. Njegova stvar Mjesečina. A kad smo kod evo i te mjesečine, podsjetila sam se i na vremensku prognozu, trenutno 14 stupnjeva, ali nešto malo

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Mana, proljetna kolekcija iz novog kataloga, odjeća za slobodno vrijeme, donji dijelovi od 7,99, ženske i muške kratke hlače od 4,99, 30% popusta na donje rublje i pidžame za dva komada i čak 50% na drugi povoljni komad kupaći kostima. Mana.hr.
2: Tražite kvalitetan kamen za nasipavanje? LKV Mario ima rješenje za svaki vaš teren. Idealno za uređenje dvorišta, nasipavanje prilaza, parkirališta i sve vrste građevinskih radova. Kvalitetan materijal, pouzdana usluga i brza dostava direktno na vašu lokaciju. Za dodatne informacije nazovite 099-786-6443. LKV Mario, kamen koji drži posao.
0: Jutro sa Kasandrom na Rum FM-u.

0: servisni centar Rum FM-a.
1: Dobro jutro još jednom svima i dobrodošli u naš današnji prvi servisni centar. Idemo kao i uvijek prvo provjeriti vremensku prognozu pa ćemo se onda baciti i na sam promet. Što se tiče vremenske prognoze, za danas nam najavljuju promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice s kišom, lokalno obilni pljuskovi i grmljavina, osobito u drugom dijelu dana i to uglavnom na Jadranu i u predjelima uz sam Jadran. Puhat će većinom umjeren južni i jugozapadni vjetar, u gorju na udare i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu i jugozapadni. E sad što se tiče temperatura za danas, najavljuju maksimalnih 21, vidjet ćemo hoće li Virovitica

0: Osijeku na 11, Bjelovar na 12, Slatina na 13 stupnjeva. E sad, kada smo i to saznali, dobro, evo za sada, kad ovako ja pogledam kroz prozor, nema još uvijek kiše. Do malo prije je bilo i to sunce, sad se izgleda malo i sakrilo, no eto, možemo uživati dok god ta kiša ne krene. Najavili jesu za vikend opet nešto malo hladnije vrijeme. Ajmo mi sad i na promet. Što se prometa tiče, iz Hrvatskog autokluba javljuju da su kolnici mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnijih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a na cestama u gorju i duže Jadranske magistrale mogući su i odroni, pa eto, utoliko i pripazite. Pojačan promet i zastoji su na gradskim prometnicama i obilaznicama, posebice Zagrebačkoj, te u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu, između tunela i čvora Učka, brzoj cesti Solin-Klis, kao i pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Ako ste tamo, pripazite, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i održavajte sigurnosni razmak između vozila. Za sve naše streamovce, ukoliko ste na A5, tamo je životinja, točnije srna, između čvorova Osijek i Beli Manastir, vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat, pa eto, pripazite i na to ako ste tamo. Ako se vratimo u našu Viroviticu, možemo vidjeti da je s našim prometom sve u redu, nema većih gužvi niti zastoja. Ako se voziš i imaš korisnu informaciju za nas i naše slušatelje, 0997539028, možeš spremiti broj i dojaviti situaciju iz prometa u bilo kojem trenutku. Ja ti kao i uvijek želim sretan i siguran put.
1: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.
0: A da ovako petkom put prođe lakše, ja ću ti praviti društvo. Zapravo sam tek stigla, ti pojačaj i uživaj, sretan put i dobrodošli na 97.

E sad kada smo kod Bobana Rajovića, imam za sve vas jednu kratku informaciju ukoliko niste vidjeli, ali za 11 dana nam Boban Rajović priprema prvi dio svog novog albuma. Ono što je on rekao, kaže: sa velikim zadovoljstvom želim da vam najavim svoj novi album. Za prvi dio albuma bit će puštane 4 pjesme, a nakon ljeta možete očekivati još 4. A dobro, evo Bobane, dok čekamo tvoje nove pjesme, slušamo jedan stari hit. Tica Selica u 7:30.

Eto ga, dobro da nije veće, zlo je odradilo svoje. A iskreno, kad je petak, nekako nam je svima odmah i lakše. Nadam se da ste se barem malo razbudili uz pjesmu. A ako još niste, nema veze, jutro nam je tek krenulo. Ja sam Kasandra i ostajem s vama do 11 sati. Uz dobru glazbu, zanimljive priče i ono najvažnije, odbrojavanje do vikenda. Idemo zajedno odbrojavati i zajedno započeti još jedno jutro. Dobar dan, dobro jutro.

Dara Bubamara prva do prve. Inače, sad u točno 8 sati ste trebali slušati vijesti medija servisa, ali izgleda da je tamo ekipa sebi ili produžila vikend ili ne znam što se je tamo kod njih dogodilo, ali vijesti nam poslali nisu. No dobro, nećemo biti zakinuti niti za to, jer u točno 8 sati i 15 minuta slušate i naše internet portale. Dobro jutro!

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Od 17. do 28. lipnja Bjelovar postaje središte spektakla.

0: Dražen Zečić, Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.
1: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Rum FM-u.

0: Ferrari. O čemu će išto pisati i objaviti?
1: Dobro jutro svima, 8 nam je sati i 15 minuta, što znači da nam je vrijeme i za naše internet portale. E sad, kako da ja ovo kažem, čekaj samo da ugasim osobu koja je preko puta mene da mi slučajno ne bi upala u riječ dok ja zapravo pričam. Zato što ovi portali neće biti kao inače. Nema nam danas naše Danijele, naše i vaše. Danas je naša Danči uzela godišnji. A ja sam sebi morala nekog naći, neku žrtvu da odradi ovu emisiju sa mnom. E sad, ne znam kako bih vam ovo zapravo niti rekla, ali ja ovdje u studiju imam jednog gosta. Inače starog, novog gosta kojeg još uvijek nisam upalila. Ajde, 3-4 sad.
2: Dobar dan, htio sam reći da je ta žrtva Mateo.
1: Mateo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, ljudi.
1: Pa kako si?
2: Pa dobro.
1: Pa ti si opet ovdje?
2: Jesam.
1: Pa što radiš ovdje?
2: Došla tebe malo maltretirat.
1: Ili ja tebe, našla sam te tu ispod radija, stajao, rekao ajde ti tu samo.
2: Danas ću malo gostovati, eto, internet portalima, družit ćemo se ovako malo.
1: Inače Mateo nam je otišao i evo sad se tu vratio kao gost meni praviti društvo u današnjim internet portalima i u današnjem Virotoku. Mateo, pa dobrodošao nam natrag.
2: Dobrodošao natrag.
1: Jesi li spreman za internet portale, nisi ih koliko pa duže od mjesec dana radio?
2: Ali smo izdržali dugo jedni bez drugih, 45 dana ravno.
1: Da,
2: je?
1: Kako ti je bilo bez nas? Mirno, jel da?
2: Moram paziti.
1: Mirno i lijepo, pa budi iskren.
2: Pa mirno, da.
1: Dobro, drago mi je evo da si se odmorio, dobrodošao natrag. Jesi li ti našao vijesti za danas?
2: Jesam, ali ne bih htio krenut sa lošim vijestima, pa pretpostavljam da se ti malo bolje pripremila, pa ću tebe pustiti sa prvom vješću.
1: Pa znaš kako, ja ti imam vijest, nadovezala bi se zapravo na svoju jučerašnju i na vijest od prije dva dana, jer zapravo 2-3 dana već pričamo o ovoj temi, jer je glavna tema, a radi se o tome da su oni psi koji su zapravo nađeni u katastrofalnim stanjima u Rijeci, sad hvala Bogu ipak zbrinuti, tu su se pobrinuli za njih razno razni volonteri, pa čak je eto i grad u Rijeci pomogao i grad Opatija. E sad imamo opet ažurirane vijesti, sam naslov kaže da je ispitana žena, inače 76 godina, koja je s pokojnim mužem mučila upravo te pse i mačke.
2: Meni je samo zanimljivo zapravo način na koji je to otkriveno.
1: Da, zapravo zadnji put kada su bili u toj provjeri, čini mi se da je prošlo 9 godina od toga, da zapravo nisu napravili ništa po tom pitanju i eto onda kad se dogodilo zlo, točnije kada je taj muškarac poginuo u nesreći na autocesti A1, su se zapravo te mračne stvari i otkrile.
2: Da, njoj inače u četvrtak, dva dana prije nestalo struje, došla je kod susjeda napuniti mobitel. Kaže susjed, ali mislim da neku lampu ili tako nešto, i onda se požalila susjedi da ima pse. Rekao je veterinar, rekla je da ima 27 pasa, zbog čega su veterinari odmah normalno otišli na teren. I shvatili su onda da nema tih 27 pasa, nego zapravo 47 pasa. Uz to smrad u kući je bio neopisiv, fekalije su se skupljale lecima supermarketa i bacale na vrh ormara. Mislili su da su izvukli pse iz horora i da je tu kraj, ali nažalost, eto, nije bio kraj. Opet su se vratili na lokaciju, pa osim u frižideru i u ostatku kuće pronašli još, nažalost, lešina životinja. Obavijestili su policiju, komunalno redarstvo, veterinarsku inspekciju i stvar je eto na kraju dospjela u medije, što je na kraju šokiralo cijelu zemlju. Tu se sad postavlja pitanje što su radile institucije.
1: Da, ovdje je zapravo osnovano i sumnja se da je upravo ta žena od još 2022. godine zajedno i dogovorno sa tim svojim sada pokojnim partnerom postupala protivno zakonu o zaštiti životinja. Nju se tereti, odnosno njih, da su u neprikladnom smještaju i bez hrane držali najmanje 79 pasa i 6 mačaka. Također se sumnja da se nisu brinuli o zdravlju i dobrobiti životinja, odnosno da im nisu na vrijeme osigurali veterinarsku pomoć, te zbrinuli bolesne, ozlijeđene i iscrpljene životinje, što je zapravo i dovelo do uginuća najmanje 35 pasa i ono što je nas u cijeloj Hrvatskoj najviše zaprepastilo je ta činjenica da su oni zapravo ostatak pasa hranili upravo sa tim mrtvim psima koji su bili u tim škrinjama i frižiderima.
2: Inače, ekipa provjerenog 2017. godine pred stanom je zatekla vanbračnu suprugu sada preminulog, istu ona koja je za vikend predala pse iz horror kuće. Tada je govorila da je ljubiteljica životinja i da ne traži pomoć udruga, onda je odjednom promijenila ploču i rekla da ona nije vlasnica. Da.
1: Da, ja sam čak jučer, sad taj članak nemam otvoren ovdje ispred sebe, ali sam naišla, ekipa je zapravo tu ženu uhvatila, snimila, onda je zapravo ta žena bila dosta onako i agresivna, govorila nemojte me snimati.
2: Tako, inače prva prijava u ovom slučaju bila je čak davne 2009. godine, mislim to je bilo prije onak 17 godina, u tih 17 godina nitko nažalost nije učinio ništa, a rezultat je evo na kraju tih 47 pasa u izrazito lošem stanju i 6 mačaka i još toliko ili više lešina. Da, uglavnom.
1: Uglavnom da, eto, jako, jako ružna vijest koja nas je zadesila, no u svakoj eto lošoj vijesti pronađemo i te dobre ljude s dobrom voljom koji su se zbilja primili posla i s voljom riješili da zbrinu sve te pse. Eto, i ukoliko, ja sam i jučer poslala apel ljudima, ukoliko zbilja želite neku životinju, pa nije ni ta rijeka na kraju svijeta, možete otići, tamo su ti psi sad zbrinuti u skloništima i azilima, možete si otići po novog kućnog ljubimca, zašto ne, jer su oni isto spomenuli da bez obzira koliko su oni možda i bili gladni u svim tim trenucima, nisu pokazivali nikakve znakove agresije, tako da se ne morate plašiti po pitanju toga.
2: Da, vidio sam da je azil izdao zapravo apel za pomoć, s obzirom da, mislim, tražiti financirati liječenje svih tih životinja. Napisali su da ovo ne mogu sami, tražili su zapravo sve od podloška, deka, plahti, sitne hrane za odrasle. Uglavnom, vidio sam da su se zapravo svi mjesni odbori Rijeke uključili u prikupljanje donacija, tako da eto, uglavnom ljudi su se odružili, nadam se da će to biti, da će izaći barem nekako na pozitivno.
1: Veliki ljudi velikog srca, eto, i ovim putem zahvaljujemo svima na pomoćima, da i nemamo eto veze sa tim, ali drago mi je pročitat kad se onako male ruke slože i onda se sve može. Da. Ništa, sad smo već pa i dugo pričali, mogli bi na kratku pauzu, tek si došao, a već te tjeram na
2: da,
1: pauzu.
2: Da, vidi, jednu temu tek obradili. Ništa, ajmo malo zasvirat pa se vratimo.
1: Ajde, može.

0: Бой. Учимся и что писать, и объявить.
1: Dobrodošli u drugi krug emisije Internet portali, 8 sati 27 minuta. Kasandra i Mateo, da dobro ste čuli, i Mateo sa vama.
2: Dobro jutro još jednom i od nas.
1: Ništa, možemo nastaviti dalje.
2: Ajde, možemo nastaviti dalje ovako, samo kratka vijest. Inače, Hrvatska radio televizija slavi 100 godina postojanja. Inače, na današnji dan, 1926. godine, s emitiranjem je počeo prvi radio u Hrvatskoj, tadašnji Radio Zagreb. Eto, uglavnom, stota obljetnica radija u Hrvatskoj.
1: Stota velika obljetnica radija zapravo. Evo, čestitamo onda stotoj obljetnici radija i mi smo sad u ovoj priči. Nama će tek biti 3, a kako je sad ovima koji su čak i duže na teritoriju, ali evo, čestitamo svima.
2: Tako je.
1: Stotu obljetnicu. Hvala ti na ovoj lijepoj obavijesti, idemo dalje. Sad ja imam obavijest zapravo za sve školarce, točnije za novu školsku godinu. Sam naslov kaže: velika promjena u novom školskom kalendaru, o čemu se radi. Inače, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih pripremilo je nacrt odluke o trajanju školske godine 2026-27 s prijedlogom školskih praznika. Nastava na jesen počinje u ponedjeljak, inače 7. rujna. Je sad onako, misle si, neka Sandra, šta pričaš, kad krećeš sljedeća školska godina, odbrojavamo još evo nešto malo manje od mjesec dana
2: i
1: kraja.
2: I ljetnih praznika,
1: pusti,
2: da.
1: Pusti nas da odmorimo. Ali inače, da, eto, sljedeća nova školska godina započinje 7. rujna, a završava u utorak 15. lipnja 2027. godine. Za učenike završnih razreda srednje škole nastavna godina traje do petka 21. svibnja. Evo, ove godine to slučaj je 22. svibnja.
2: To znači da maturanti zapravo još idu u školu sljedeći tjedan. Što znači sljedeći tjedan će grad biti pun brašna i vode?
1: Pa da, zapravo već sad kreću s tim svim. Vidim po ulicama već idu sa vodom, onim plastičnim pištoljima. Već je to veselje zapravo krenulo, ali i neka, prisjetimo se mi i naših dana. I mi smo bili takvi, samo se vi, djeco, veselite, zaslužili ste to. Samo budite dobri i evo, nadam se da nemate još puno ocjena za ispraviti. Znam kako je to bilo nama, onako, ako nam je neki predmet bio težak.
2: I nemojte gađati slučajne prolaznike, gađajte se međusobno.
1: Da, i mene su čak malo zalili neki dan tu kod ruma, su sjedili, ali nisam im ajde zamjerila, ja sam toliko mala da bi se mogla čak i stopiti s njima, kao da idem još u školu. Ne zamjeram nikom ništa, samo nek se vesele i nek isprave to ocjene na vrijeme, pa se onda i vidimo na toj norijadi na Trinu 22. Inače, što sam ja zapravo htjela reći, sljedeće će godine učenici ponovno imati 2 zimska praznika, dok su za ovu godinu prošle godine ukinuli jesenske i drugi dio zimskih praznika. Sljedeće školske godine učenici će na zimske praznike prvo krenuti od 24. prosinca pa do 5. siječnja.
2: Znači, tek na sami badnjak.
1: Da, te ponovno od 22. to jest od 22. pa do 26. veljače, te će im nastava nakon drugog dijela zimskih praznika početi 1. ožujka.
2: Pa i nije baš neka ideja, iskreno, barem moje mišljenje.
1: Pa... Znaš šta, teško se je prilagoditi. Ja vjerujem da su se sad učenici navikli na ovaj sistem i sad ih treba ponovno vratiti na ta 2 razdvojena dijela.
2: Zimske praznike, imaš ljetne praznike, sad opet će imati još neke dodatne mini zimske praznike u drugom mjestu koji će trajati to koliko, svega tjedan dana, ako i toliko.
1: Da. Inače, državna tajnica Ministarstva obrazovanja Zrinka je i objasnila zašto će to biti tako. Pojasnila je da se ponovno vraćaju zimski praznici u 2 dijela zbog državnih praznika koji padaju na vikende. Tako da evo, to je jedan od razloga. Sada ja naravno ne čitam to cijeli članak jer ima podosta teksta. Roditelji svih učenika se naravno mogu još dodatno informirati, ali ekipa, stignete, pustite sad malo i djecu da se odmore, a bome i vi od svih tih zadaća i priprema. slijede praznici, ovom ćemo na jesen ponovno.
2: Ajde, kad već pričamo o tim zakonskim izmjenama, dotaknuo bi se jedno ovako dosta zanimljivo. Inače, vlada je sa sjednice u četvrtak u saborsku proceduru po hitnom postupku uputila izmjene zakona o trgovini, kojima se među ostalim jedinicama lokalne samouprave daje mogućnost da propišu drugačije vrijeme za prodaju alkohola. To smo već pričali, da će se lokalnim jedinicama dati mogućnost da zabranjuju prodaju alkohola u određeno doba dana. Takve odluke moći će se obrazlagati zaštitom javnog zdravlja, javnog reda i mira, kulturne baštine ili okoliša, a očekuje se da bi uglavnom za njima mogla posezati prije svih neka turistička središta. Ima tu i nekih promjena što se tiče maloljetnika. Inače, uvodi se i jasna obveza trgovca da uskrate prodaju alkoholnih, ali ovaj put i energetskih pića, ako procjene da je kupac mlađi od 18 godina, osim ako kupac to naravno ne opovrgne valjanom identifikacijom, što će vrijediti za automatizirane blagajne. U prijevodu, evo, klinci, znači mlađi od 18 godina više neće moći kupovati energetska pića. Kod internetske prodaje propisuje se sad obvezna provjera punoljetnosti putem sustava e-građani, kako bi se spriječile zlouporabe u digitalnom okruženju. U prijevodu, više vam neće biti dovoljno kad odete na neku stranicu, na primjer gdje se prodaje alkohol, više neće biti dovoljno kliknuti ono da imam 18, nego ćete se sad, da, nego ćete se sad morate verificirati putem e-građana. I samo još da se vratim na alkohol. Inače, prema važećem zakonu, trgovac samostalno određuje radno vrijeme prodavaonice. Novim prijedlogom zakona daje se mogućnost predstavničkom tijelu jedinica lokalne samouprave da svojom odlukom propiše drugačije vrijeme za prodaju alkoholnih pića i pića koja sadrže alkohol, ako je to naravno u interesu javnog zdravlja, javnog reda i mira, kulturne baštine ili okoliša. A kako bi se osigurala provedba ovih mjera, uvode se i odgovarajuće prekršajne sankcije, a trgovcima se ostavlja rok od 90 dana za prilagodbu novim tehničkim rješenjima.
1: Da. Eto. Sad će biti sve teže zapravo doći do tih nekih stvari koje su prije bile lako dostupne. E sad, zbog čega je to tako? Ok, na prvom mjestu je zaštita maloljetnika, pozdravljam ovu vijest svakako.
2: Pa, mislim, vidimo da ima sad, pogotovo je boom energetskih pića, ima jako, mislim, puna količina različitih marki energetskih pića. Dosta toga bi rekao da je čak onako dosta neprovjereno što se nalazi unutra. Tako da, svakako dobra odluka.
1: Da, eto, pozdravljamo vijest, a bome pozdravljamo se mi i sa drugim krugom internet portala. Idemo na kratku pauzicu i vraćamo se u posljednji treći.
2: Može.

0: će išto pisati i objaviti.
1: Evo nas, stigli smo i u posljednji treći krug emisije Internet portali. Dobro jutro, dobar dan još jednom svima. Kasandra i Mateo, točnije Mateo i Kasandra s vama. Dobro jutro. Možemo nastaviti dalje.
2: Ajde, sad možemo. Ja bih se dotaknuo malo tehnologije jer živimo u vremenu tehnologije. Inače svijet tehnologije na pragu je revolucije koja će podsjetiti na neka starija, jednostavnija vremena. Inače od 18. veljače sljedeće godine, to je 2027. proizvođači koji prodaju mobilne telefone, tablete i druge prijenosne uređaje na tržištu EU morat će se pridržavati novog strogog pravila. Baterije u njihovim proizvodima morat će biti lako uklonjive i zamjenjive od strane samog korisnika. Sjetimo se da je EU donijela tako i uredbu kojom je bilo propisano da svi prijenosni uređaji moraju sada imati USB-C priključni punjač, jel? To jeste da se napravi, ajmo reći, jedan univerzalni kabel, da nemamo opet milion različitih kablova za milion uređaja. Tako su sad donijeli uredbu kojom će se morat moć baterije mijenjati u uređajima. Znači, samo od strane korisnika. Više, na primjer, kad ti baterija bude u banani, više nećeš morat voditi na servis, nego ćeš sam moć zamijeniti tu bateriju koja je u banani. Inače, ova odredba dio je šire uredbe o baterijama i označava kraj ere zapečaćenih uređaja, čiji je popravak često skuplji od kupnje novoga. Evo, uzmimo samo za primjer iPhone, na kojemu ne možeš izvaditi bateriju, jer zamjena te baterije se kreće od kojih 80 eura pa na gore, ovisno o modelu uređaja. U prijevodu, u praksi to znači da zamjenu baterije više neće biti potrebni specijalizirani alati ili posjet ovlaštenom servisu, već će korisnici to moći obaviti sami koristeći komercijalno dostupne alate, u nekim slučajevima čak i bez alata. Eto, uglavnom još jedna promjena iz Brisela.
1: Ukratko, jel, na svojim sad pametnim telefonima ćemo moći sami kupiti i zamijeniti bateriju bez odlaska kod nekog majstora.
2: Da, tako kažu. Proizvođači su usto oslobođeni obveze da bateriju čine zamjenjivom od strane krajnjeg korisnika ako ona dozvoljava visoke standarde izdržljivosti. Konkretno, ako baterija zadrži najmanje 80% svog početnog kapaciteta i nakon 1000 ciklusa punjenja, proizvođač onda može ograničiti njezinu zamjenu isključivo na neovisne profesionalne servisere. Ova iznimka je, na primjer, značajna jer vodeći svjetski proizvođači već danas proizvode baterije koje ispunjavaju pa čak i nadmašuju te uvjete. Na primjer, Apple tvrdi da baterije u njihovim novim modelima, počevši od iPhone 15, zadovoljavaju taj kriterij. U prijevodu, ipak neće na svim mobitelima morati biti zamjenjivo.
1: Da, uvijek postoji ono nešto, ali dobro, evo, svakako novost i iskorak u toj tehnologiji, da, jer te zamjenjive baterije su baš davna prošlost.
2: Da, a gledaj koliko bi ti da zapravo bilo lakše, jer mislim, pretpostavljam da puno vas ima neke stare uređaje koje ne koriste samo zato jer kapacitet baterije je loš, jel, a ne možeš sam bateriju promijeniti.
1: Dobra vijest, po meni je ovo super. E sad, ovo je li super ili nije, no imam jednu opet vijest iz rubrike Lopužo ne kradi.
2: Joj.
1: Pročitat ću samo ukratko naslov, kaže: vlasnik kafića u Zagrebu traži pomoć, netko mu je ukrao stolove i stolice s terase. Pa dajte, ljudi, zašto? Da, ima, inače ovdje imaju i snimke na kamera. Da, ja sam video odgledala, mislim, nije mi jasno zašto, ali dobro, očito je nekom je zatrebalo.
2: Da, gledaj kako su oni to udruženo. Jedan uzima sa terase, a drugi trpa valjda u kombi ili auto.
1: Da, to je sve smišljeno unaprijed. Ono, idemo brzo ukrati sve stolice i stolove i pobjeć.
2: Ajde, kad već se držiš, to jest kad smo već dotaknuli se krađe, inače zagrebačka policija dovršila i istraživanje nad 50-godišnjakom kojeg su mnjići za seriju provala na širem području grada. Uglavnom, napravio je preko, to je počinio ukupno 14 teških krađa, od kojih je 8 ostalo na pokušaju, a štete oko 1800 eura. Uglavnom, noću je šetao s lampom i tražio priliku i evo sad su ga uhvatili, s tim da je to trajalo pune 3 godine, to je od svibnja 2023. evo do svibnja 2026.
1: E da, znači rubrika Lopužo ne kradi, zatvaramo evo s ovim biserom i to.
2: A imam još jedno ovako Lopužo polu ne kradi.
1: Ajde.
2: Inače, policija upozorila na lažne SMS poruke i mailove kojih posljednjih dana primaju građani diljem Hrvatske. U porukama se nepoznate osobe lažno predstavljaju kao ministarstvo.

0: unutarnjih poslova i od primatelja traže uplatu novca za nepostojeće prometne prekršaje. U poruci, na primjer, stoje da je protiv primatelja u tijeku prekršajni postupak prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, te se od njega traže uplata novčane kazne, a prevaranti naravno dodatno prijete da će u slučaju nepodmirenja navodnog duga u roku od 48 sati predmet biti proslijeđen u postupak ovrhe. To jest u prijevodu dodati onaj psihološki efekt žurnosti, pa mislim, velika većina, ne bi me čudilo da velika većina ljudi i plati to. Ali uglavnom, ljudi moji, policija vam nikad neće slati putem poruka da imate kaznu. To vam uvijek dođe ona lijepa kovertica na kućnu adresu od koje vam onako srce malo preskoči.
1: Plavkaste boje.
0: Da, i mislim, te poruke stižu većinom sa nepoznat, to jest, mislim, sa stranih brojeva, sa inozemnih brojeva, tako da, mislim, ne bi se naši... Takve ozbiljne stvari ne idu neozbiljnim komunikacijskim kanalima.
1: A u ostalom, ako niste sigurni, bolje nazovite i provjerite nego ne daj Bože da platite ili ono što često znamo reći, date podatke sa svojih kartica, onda ste baš u banani.
0: Da.
1: Idemo na posljednju vijest za danas, samo ukratko. Imam jedno istraživanje koje pokazuje, ovo se zapravo sad malo veže i na nas. Istraživanje pokazuje da gotovo polovica Hrvata namjerno izbjegava vijesti. Točnije, 48% ljudi kaže da ih povremeno ili često izbjegava, dok ih 8% uopće ne prati. Sad, koji su glavni razlozi? Previše negativnih i stresnih tema, opći umor ili nezainteresiranost ljudi za svakodnevne vijesti itd. itd. Inače, posebno mlađe generacije, koje zapravo sve češće informacije dobivaju usput preko TikToka, Instagrama i društvenih mreža, umjesto da ciljano otvore portal ili gledaju vijesti ili evo slušaju naše internet portale.
0: Hrane se zapravo lažnim vijestima sa društvenih mreža. Inače, tu da. Tribinu, to jest konferenciju, organizirala je Agencija za elektroničke medije, nazvala ju je demokracija u doba TikToka i izbjegavanja vijesti. Eto, držala se u Zagrebu jučer sa početkom u 10 sati.
1: Da, istraživanje je ovdje pokazalo i da ljudi najviše izbjegavaju političke teme i ideološke rasprave, a mnogi su rekli da bi češće pratili vijesti kad bi bilo više pozitivnih priča i manje nekog crnila. Zanimljiv je i dio o algoritmima. Zapravo, stručnjaci upozoravaju da danas društvene mreže određuju što ćemo vidjeti, pa svatko dobiva svoju verziju stvarnosti prema onome što najviše klikće i gleda. To je istina, možemo to vidjeti i na samom TikToku. Evo sad smo zapeli za taj TikTok, ali ako se zadržiš na nekom videu o, recimo, ne znam, nekoj šminci, sljedećih 5 videa će ti biti na tu temu.
0: Jel imaš TikTok?
1: Imam. Ali sam rijetka.
0: Ja sam ga obrisao, haha.
1: Eto, pohvalno. Slijedimo svi Matea.
0: Da, definitivno. Ne
1: da.
0: Bi bilo loše.
1: Mi smo stigli do kraja. Imaš li ti još što za nadodati prije nego što te pustim?
0: Sam zapravo nadovezati na ovu vijest, reći kad tražite vijesti, onda tražite na provjerenim portalima, tražite i službenih izvora vijesti. Uglavnom, kad vidite ono na društvenim mrežama neku vijest, onako, što vam... Većinom su to negativne vijesti, one koje šire mržnju. Uglavnom, kad vidite tako nekakvu vijest, svakako potražite još neki izvor da se uvjerite ako već je to tako, da to stvarno je tako.
1: Slušajte naše internet portale, mi ćemo pokušati imati što manje crnila, više humora koliko god to možemo. E sad, što da ja kažem za kraj, ja te sad najrađe ne bih uopće pustila, ja bi ove portale vodila cijeli dan da mi praviš tu društvo. Jer nismo dugo imali priliku razgovarati, ali evo,
0: družit ćemo se još kroz Virotok, jel da?
1: E da, to sam te htjela pitati, vraćaš li nam se u Virotok?
0: Je, družit ćemo se još tamo malo.
1: Ništa, onda te slušamo u Virotoku danas u 12.20. Ja se nastavljam družiti s vama. Stigli smo do kraja još jednih internet portala, točnije ovo tjednih. Slušamo se u internet portalima ponovno u ponedjeljak od 8 sati i 15 minuta. Ajde, bok.
0: Ćao. Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju. Rum FM.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prvo malo o povijesti. Uzgoj komiškog rogača ima više stoljetnu tradiciju na otoku Visu, još iz vremena antičke Grčke. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, kažu mještani, plodovi rogača prehranili su tamošnje stanovništvo. Jedinstvena svojstva komiškog rogača proizlaze iz tradicionalnog načina proizvodnje i optimalnih vremenskih uvjeta za branje. Zato je jedinstven za otok Vis. A sad nešto u čemu ćete uživati. Vrući napitak od rogača.
0: Napravite šlag od praška za šlag pjenu. U metalnu posudu stavite pola litra vode u kojoj ćete umiješati šalicu šećera i mljevenog komiškog rogača. Kada voda zakuha, dodajte pola litra mlijeka i kuhajte do trenutka ključanja. Procijedite napitak u šalicu i dodajte žlicu šlaga.
1: Budimo ponosni na komiški rogač, zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Priča se da ovaj tjedan studenac ima odličnu akciju, iz ponude izdvajamo Gavrilović pašteta čajna ili jetrena 50 grama 85 centi, Ledo sladoled Happiness 4,99 € samo uz moj studenac aplikaciju, Sky Cola 2 litre euro 45.
3: 3, 2, 1, kreni! Graničar atletika i prve sportske pobjede. Telemach Dani sporta okupljaju najmlađe diljem Hrvatske. Dođi, igraj se i osjeti radost sporta. Potraži nas na Igre mladih HR. Plazma sportske igre mladih. 30 godina zajedno kao jedan tim.
4: Room FM i Media Servis.
5: 9 je sati.
4: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Završio je dvodnevni kinesko-američki summit. U Zhongnanaiju u Pekingu održani su završni razgovori dvojice predsjednika, nakon čega je Donald Trump svečano ispraćen te je službenim zrakoplovom napustio Kinu. Teme razgovora bili su međusobni odnosi, Tajvan, ali i sukob na Bliskom istoku. Raspravljali smo o Iranu, želimo da rat završi. Ne želimo da Iran ima nuklearno oružje. Želimo da je tjesnac otvoren. No razgovarali smo i o drugim temama i većinom se slažemo. Trump je pozvao Xi Jinpinga da posjeti Bijelu kuću 24. rujna. U Saboru će se danas na prijedlog predsjednika Zorana Milanovića glasati o Mirti Matić kao novoj predsjednici Vrhovnog suda. Dok su se HDZ i lijeva oporba složili oko njenog imenovanja, Mostovci kažu da je neće podržati jer, među ostalim, tvrde da je svom bivšem mužu dojavila kada je bio pod izvidima. Nikola Grmoja prozvao je zastupnike HDZ-a, SDP-a i Možemo.
6: Njima je bitno samo što im kaže njihov gazda na Pantovčaku, tu mislim na lijevu oporbu, SDP i Možemo, a HDZ-ovcima je bitno samo što kaže Andrej Plenković. Nema tu ni savjesti, nema tu ni odgovornosti.
5: Vlada je u saborsku proceduru uputila zakon o potrošačkim kreditima, a glavna novina je da se dobivanje kredita više neće moći uvjetovati prenošenjem primanja u određenu banku. Ministar financija Tomislav Ćorić.
7: Proširuje se područje primjene na nove oblike kreditiranja, uključujući beskamatne kredite koji su do sada bili izvan dosega zakona. Uvode se stroža pravila oglašavanja, transparentnije predugovorno informiranje, pooštrena procjena kreditne sposobnosti te pravo na zaborav za bivše onkološke bolesnike pri ugovaranju osiguranja povezanog s ugovorom o potrošačkom kreditu.
5: U prvom susretu 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva od 18 sati igraju Vukovar i Varaždin. Domaći su posljednji na tablici s 4 boda za ostatka za 9. Osijekom, dok je Varaždin četvrti s bodom manje od 3. Rijeke. U subotu se sastaju Gorica i Osijek te Lokomotiva i Hajduk, dok u nedjelju Slaven Belupo i Dinamo te Istra i Rijeka. Toliko u vijestima.
8: Iza svakog uspjeha krije se priča. Karijera u Retrovizoru, podcast u kojem najpoznatiji hrvatski sportaši otkrivaju svoj put. Iskreno i bez zadrške. Ja sam Milan Stjelja. Nove epizode dostupne na YouTube-u i Spotify-u.
9: Prati epizode podcasta Karijera u Retrovizoru uz Opel. Jer kad razmišljaš veliko, biraš grandiozno. Novi Opel Grandland. Otkrite prostranost, udobnost i napredne tehnologije vrhunskog SUV-a uz 8 godina Opel jamstva. Opel Grandland. Grandiozan u svakom pogledu.
10: Za pogled spreman za ljeto. Od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja Anda.
11: Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi!
12: Igraj, kupi sve kartice skupi. Za svakih potrošenih 10 € u Konzumu dobiva

0: Servisni centar Rumefema.
1: Da, servisni centar nam je po rasporedu 9 sati i 16 minuta. Dobar dan svima. Idemo prvo na našu vremensku prognozu kao i inače. A što se vremenske prognoze tiče, ne sviđa mi se ovo što ću vam pročitati, ali mogu reći samo to da uživate dok nam je sunce još ovdje prisutno. Ono što oni kažu što nas očekuje tijekom dana, promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, lokalno su mogući izraženiji pljuskovi i grmljavina, osobito u noći i rano ujutro, te ponovno navečer. Umjeren južni i jugozapadni vjetar od sredine dana u slabljenju, a najniža jutarnja temperatura zraka od 8 do 11, evo to smo uspjeli prestići, a najviša dnevna između 19 i 21. Da, tako je otprilike i u ovom trenutku. Virovitica trenutno broji 19 stupnjeva, Slatina nam je također na 19, Koprivnica na 14, a Bjelovar trenutno na 15 stupnjeva. Eto, toliko o vremenskoj, možemo baciti oko i na stanje u prometu. A iz Hrvatskog autokluba nam javljaju da su kolnici mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnijih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a na cestama u gorju i duže jadranske magistrale mogući su čak i odroni, pa utoliko pripazite. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, posebice Zagrebačkoj. Zastoji su povremeno u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka. Brzo je cesti Solin-Klis kao i pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Za sve naše streamovce i ta obavijest. Što se tiče izvanrednih prometnih događaja, imamo jedan, a to da je vozilo u kvaru na autocesti A7 na čvoru Rijeka Istok, vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat u smjeru Križišća. Tako da evo, ako ima nekog u ovom trenutku da sluša Rum FM na A7, pripazite. Ako se vratimo u naš grad, u našu Viroviticu, možemo vidjeti da je ovdje također promet dosta pojačan, bar evo meni na ovim našim otvorenim kartama. Ovdje ulica Ljudevita Gaja, ulica Stjepana Radića, trg Bana Josipa Jelačića, ukratko onako sve te ulice i ovi kružni tokovi u samom centru grada. 0997539028 je broj na koji se možeš javiti i dojaviti nam sve situacije iz prometa kako bismo mi mogli i to podijeliti sa ostalim slušateljima. Mi vam kao i uvijek želimo sretan i siguran put.
0: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.
1: A kako ja ono volim reći, da put prođe lakše, glađe i ljepše, puštam vam hitove, a jedan od je novi hit Teje Tairović, kaže ona: kuća, kola, stani, inače nova

0: hit dana.
1: Bio nam je ovo Valentino i njegova najskuplja, a bome idemo mi sad na još skuplje. Dobrodošli u hit dana. Prvi naš današnji prijedlog, Halid Muslimović, on kaže: kako smo se ljubili.

0: Hit dana.
1: E, jedan Halid je iza nas, a drugi je bome ispred nas. Danas, drugi naš današnji prijedlog je također Halid, ali Halid Bešlić i njegova Crna ruža. Inače, i jedan i drugi prijedlog već su na našim društvenim mrežama, tako da odi tamo i glasuj za pjesmu koja ti se više sviđa. E sad, hoćeš li moći odlučiti ili ne, to ne znamo.

0: 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Objavili smo naš hit dana prije točno 6 minuta na našim društvenim mrežama, a već je mrka trka. To jest i mrka trka, a bome i mrtva trka, zato što ne znamo tko će odnijeti danas pobjedu. Baš je onako teško za izabrat. A da nastavimo u ovom ritmu, za vas sam pripremila u nastavku Stoju, odmah iza nje slušamo u ovom bloku i Acu Lukasa.

0: Jutro na Rum FM-u, svakog radnog dana od 7 do 10 sati.
1: 10 je sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. U Hrvatsku stiže novo pogoršanje vremena. Državni hidrometeorološki zavod izdao je zbog toga niz upozorenja za gotovo cijelu zemlju. Narančasto upozorenje na snazi je za kninsko područje zbog mogućih grmljavinskih nevremena i jakog vjetra. Žuti meteo alarm upaljen je zbog obilne kiše, grmljavine i udara olujnog vjetra za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku, Gospićku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Kvarner u srednjoj i južnoj Dalmaciji prijeti i jako jugo. S Pantovčaka je protjeran djelatnik Ministarstva vanjskih poslova Tomislav Lendić. Iz ureda predsjednika poručili su da mu prisutnost nije uskraćena kao državnom službeniku, nego kao političaru. Lendić je naime trebao sudjelovati na svečanosti predaje vjerodajnica apostolskog nuncija predsjedniku Zoranu Milanoviću. Međutim, nakon dolaska, dužnosnici ureda predsjednika ispratili su ga van. Sve navodno zbog Lendićevih izjava prilikom gostovanja na N1 televiziji, u kojima je Milanovića nazvao glavnim krivcem za kašnjenje s popunjavanjem niza veleposlaničkih i konzularnih mjesta. Iz HDZ-a su rekli da se radi o neviđenom skandalu u kojem je Milanović vratio verbalni delikt u politički prostor. Na današnji dan prije točno 100 godina s Markova trga u Zagrebu u eter su pušteni prvi radijski signali u Hrvatskoj, čime je započelo emitiranje Radija Zagreb, prvog radija u zemlji. Radio je danas medij kojem se najviše vjeruje, a pitali smo građane koliko ga slušaju.
3: Moram priznati, makar nisam ono mlada generacija, ali sam zaražena sa tim famoznim internetom, tako da sam ja najviše internet.
4: Slušamo radio svaki dan, od kad se dignemo pa do kad ne izađemo vani, pa onda opet sad uključimo, popodne gledamo televiziju, ali bez radija se ne bi moglo živjeti.
5: Prije sam puno više slušala glazbene misli, danas sve manje.
6: Ja radio obično slušam jednoga u graži, jednoga u kući, jednoga u drugoj prostori. Menjaš ono, svugdje je drugi.
1: Toliko u vijestima.
2: Servisni centar Rum FM-a.
7: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Vozi se po skliskim kolnicima u većem dijelu Hrvatske, a na cestama u Gorju i duž Jadranske magistrale postoji i dodatna opasnost od odrona. Promet je pojačan na većini gradskih cesta i obilaznica, te se vozi usporenije, a zastoji i kolone povremeno su u zonama radova i privremene prometne regulacije. Molimo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama. Na autocesti A1 zbog radova u tunelima Plasina i Grič na dionici Otočac Perušić do 15. svibnja vozi se dvosmjerno jednom tunelskom cijevi uz ograničenje brzine. Povremeno je pojačan priljev osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su brzobrodske linije Pula Zadar Pula, Rijeka Cres Mali Lošinj te Rijeka Rabno Valja. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Prije podne sa Kasandrom na Rum FM-u.
8: Slušali ste vijesti medija servisa 10 sati i 3 minute, dobro jutro ili dobar dan. Ja se nadam da je već polako i dobar dan, da smo se uspjeli razbuditi uz ove hitove koji su iza nas. Toliko još dobrih stvari ispred nas u eteru Rum FM-a. Moj savjet, ne idite nigdje, samo dodatno to začinite tako što ćete pojačati, jer u nastavku i dana

0: boj kvalitete i stila. RS Hair Studio.
1: Ovlašteni Volkswagen servis Štasni iz Virovitice, Vukovarska 9, poziva vlasnike Volkswagen vozila da ih pripreme za ljeto i vruće ljetne dane. Iz raznolike ponude izdvajamo mogućnost dezinfekcije klima uređaja i posebno naglašavamo mogućnost provjere geometrije kotača na najmodernijoj laserskoj optici. Pozivamo sve zainteresirane da nas posjete u našem salonu i upoznaju se s kompletnom paletom Volkswagen osobnih i gospodarskih vozila, pa i najnoviji model Volkswagen T-Roc. Za više informacija nazovite na broj 033 492 101.
2: Prije podne sa Kasandrom na Rum FM-u.

0: ako mogu.
1: Lažeš me ljubavi u 10 sati i 15 minuta. Došla sam malo pričat s vama. Inače, ako ste slušali vijesti medija servisa sad u točno 10, onda ste mogli i čuti ovu info. Inače, ove godine radio u Hrvatskoj slavi velikih 100 godina. Sve je počelo 15. svibnja još 1926. godine kada se iz studija na zagrebačkom Markovom trgu prvi put čulo legendarno "Halo, halo, ovdje Radio Zagreb" i upravo se taj trenutak zapravo i smatra početkom Hrvatskog radija. Inače, zanimljivo je i to da je Hrvatska tada bila među prvim državama u ovom dijelu Europe koja je imala svoju radio postaju. Tako da od tada pa evo do danas radio je preživio sve, i televiziju, internet, streaming i društvene mreže, ali i dalje evo mi se nadamo ostaje medij kojeg rado slušate. Danas nam je u 100 i petak, pa ajde onako jedna prigodna da vas malo uvedem u vikend Miligram i Ludi petak.

Mikula Nović, Žala brat, 10:25, ajde kad smo već započeli s ovim novim hitovima, nastavit ćemo još malo. Breskvica i njezin deska Rado upravo ti svira.

Marija Šerifović, dobar dan, pa evo kažem i ja još jednom dobar dan. Inače sad ću se obratiti svim našim dragim maturantima, inače polako odbrojavate posljednje dane srednje škole, a zajedno s njima stiže jedan od najposebnijih trenutaka koji ćete pamtiti pa cijeli život. Nakon godina testova, ispitivanja, ranih buđenja, šalabahtera za onih svaki slučaj, školskih izleta, prijateljstava i legendarnih odmora, vrijeme je za vaše veliko slavlje. Za točno 7 dana ulice će ponovno ispuniti pjesma, zviždaljke, smijeh, majce pune potpisa i ona posebna energija koju samo maturanti mogu donijeti. Norijada nije samo kraj škole, nego početak jednog potpuno novog poglavlja. Tu vas čekaju i fakulteti, poslovi, možda novi gradovi, novi ljudi i nove životne priče. Inače, mi ćemo to proslaviti i na Tvinu 22.5. Sve vas očekujemo, Andreana Čekić kaže, party, party. Pa bome će i biti, ali ona i

0: Ana Twin.
1: Tvoj drum klub.
2: I dalje slušaš Prijepodne uz Kasandru na Rum FM-u.
3: A sa ovom informacijom smo boma mi i zatvorili naše današnje druženje. Jedino što ću se u povodu toga vratiti u naš današnji virotok koji nam kreće u 12.20 i sa sobom dovesti u studio upravo dva maturanta. Čujemo se, ajde bok!

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.

0: Prvo malo o povijesti. Uzgoj komiškog rogača ima više stoljetnu tradiciju na otoku Visu, još iz vremena antičke Grčke. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, kažu mještani, plodovi rogača prehranili su tamošnje stanovništvo. Jedinstvena svojstva komiškog rogača proizlaze iz tradicionalnog načina proizvodnje i optimalnih vremenskih uvjeta za branje. Zato je jedinstven za otok Vis. A sad nešto u čemu ćete uživati. Vrući napitak od rogača.
1: Napravite šlag od praška za šlag pjenu. U metalnu posudu stavite pola litra vode u kojoj ćete umiješati šalicu šećera i mljevenog komiškog rogača. Kada voda zakuha, dodajte pola litra mlijeka i kuhajte do trenutka ključanja. Procijedite napitak u šalicu i dodajte žlicu šlaga.
0: Budimo ponosni na komiški rogač, zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: Rum FM i Media Servis.
5: 11 je sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Kristina Bubinjević, dobar dan. Preminuo je ubojica šefa kriminalističke policije iz Krapine, 46-godišnji Marin Golub, doznaje Jutarnji list. Podsjetimo, nakon što je u jednom kafiću u Krapini pištoljem upucao 52-godišnjeg Roberta Grileca, Golub je izašao iz kafića i na parkingu tamošnjeg trgovačkog centra pokušao počiniti samoubojstvo. S prostrijelnom ranom glave helikopterom je prevezen u KB Dubrava, gdje je sada preminuo od zadobivenih ozljeda. Golub je i prije počinjenja ovog ubojstva bio poznat policiji zbog više kaznenih i prekršajnih prijava. Razlog zašto je ubio šefa krim policije još uvijek nije poznat. Završio je dvodnevni kinesko-američki summit. U Pekingu su održani završni razgovori dvojice predsjednika, nakon čega je Donald Trump svečano ispraćen te je službenim zrakoplovom napustio Kinu. Teme razgovora bile su međusobni odnosi, Tajvan, ali i sukob na Bliskom istoku. Raspravljali smo o Iranu, želimo da rat završi. Ne želimo da Iran ima nuklearno oružje. Želimo da je tjesnac otvoren. No razgovarali smo i o drugim temama i većinom se slažemo. Trump je pozvao Xi Jinpinga da posjeti Bijelu kuću 24. rujna. Nakon brutalnog ruskog napada na Kijev u noći sa srijede na četvrtak, broj poginulih narastao je na 24. Među njima je i troje djece. U cijeloj zemlji proglašen je dan žalosti. Šteta diljem grada je ogromna, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i dodao kako je u napadu korišteno 1500 dronova i 56 raketa. Podsjetimo, pregovori Kijeva i Moskve, kojima posreduje SAD, zastali su od izbijanja rata na Bliskom istoku krajem veljače. Jedini konkretan napredak ranijih pregovora bile su razmjene 205 ratnih zatvorenika. U prvom susretu 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva od 18 sati igraju Vukovar i Varaždin. Domaći su posljednji na tablici s 4 boda zaostatka za 9. Osijekom, dok je Varaždin četvrti s bodom manje od 3. Rijeke. U subotu se sastaju Gorica i Osijek te Lokomotiva i Hajduk, dok u nedjelju Slaven Belupo i Dinamo te Istra i Rijeka. Toliko u vijestima.
1: Za pogled spreman za ljeto. Od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja Anda.
6: Priča se da ovaj tjedan studenac ima odličnu akciju. Iz ponude izdvajamo Mia Mili trajno mlijeko litra 45 centi, Stork Toffife 125 grama, euro 89. Samo uz moj studenac aplikaciju. Prekrašni štrudlice smokva 200 grama, euro 39.
2: Prijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju. Rum FM.

0: Čekaj, je li moguće?
1: U tvojim sam rukama.
0: Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je i za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesreća.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
2: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima uz legendarnog Uroša

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.

0: VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora, VTC.
1: Kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno.

Hit dana. Glasaj za svoj hit svakog radnog dana, ekskluzivno na našem Instagramu. Top 15 lista RumFM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.

0: šljunak.
1: Radite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
2: Utrka s

0: priključili i dalje smo u Virotoku. Mateo i Kasandra s vama, ali i naši današnji gosti, maturanti. Dobar dan. Jeste li se odmorili malo u ovoj glazbenoj pauzi?
1: Ma jesmo.
0: Možemo li, mi smo sad pod glazbenom pauzom skuhali nešto, ali vi to niste vidjeli. Mateo je spremio za vas par brzih pitanja, pa evo ako ste spremni možemo prijeći i na to. To je onako prvo što ti padne na pamet.
2: Da, doslovno, znači ne morate razmišljati o odgovoru, samo puca iz glave. Tko bi, na primjer, od ekipe prvi zapalio kuhinju? Jel imate tak nekoga?
1: Imamo Antonio Vizek.
0: Dobro, Antonio. Moramo se zabrinuti, dobro.
2: Koliko puta, ne znam, ako ste se uspjeli opet, pretpostavljam da jeste, jel to onako dosta često bilo u trenutku školovanja ili...
3: Više puta smo se porezali nego opekli.
0: Ajoj.
2: Što je bilo teže, rano ustajanje ili sama praksa?
1: Rano ustajanje.
0: Ivane, jesi li ti onako tip koji voli rano ustajati ili ipak voliš više spavati ujutro?
3: Više volim spavati.
0: A da, dobro došao u klub.
2: Jeste li ikad nešto, na primjer, zaboravili u pećnici? Znaš, ono, ubaciš nešto u pećnicu, staviš peć i onda radiš nešto drugo pa zaboraviš.
1: Pa više puta jedan nam je krumpir zagorio u rerni.
0: I koja je bila reakcija učiteljice, profesorice?
1: Pa niš, brzo smo vadili i onda svima se desilo, pa kao rekla, nema veze.
0: A dobro, pa događa se to i u stvarnom životu, nije to neka greška.
2: A koje jelo vam onako izgleda full lako, a zapravo neka noćna mora za napraviti, skuhat?
3: Lazanje.
0: Lazanje, to je moja omiljena hrana. Vidiš, ja sam imala zabludu o tome, svi su me plašili, pogotovo bešamel. Ajme, pa kako ćeš to napraviti? I onda sam ja onako došla na ideju, dosta mi je više kupovnih lazanja, pa daj Kasandra probaj napraviti svoje. Prvi put sam bacila, drugi put su ispale dobro.
2: Ja inače napravim super lazanje, kupim u trgovini, stavim u pećnicu, znaš kako mi dobro izađu.
0: A i puno brže budu gotove kad si gladan. Da, to je ono neko ekspresno rješenje. Ali moja poruka, nemojte odustajati, nema veze, ako prvi put ne ispadne dobro, ispast će drugi.
2: Sada dobijete, na primjer, zadatak, onda morate birati između dva zadatka, 100 palačinki ili 10 torti?
1: 100 palačinki.
0: Uf, koliko bi stajala dugo za pečnicom i okretala?
1: Ma, to je vremenski. U sat vremena ispečem.
0: U sat vremena 100 palačinki.
1: Pa, na dvije tave.
0: Ja mislim da možemo sad tu na radiju neki biznis pokrenuti, recimo, evo, Tijana peče palačinke. A mi štopamo da vidimo koliko ćeš moći sat vremena ispet. Bravo, svaka ti čast. Ja nikad nisam ni pomislila 100 palačinki napraviti, a ne da ono, ispečeš 10 i već ti je dosta stajanja kod te pečnice.
2: Ne znam jel gledate ove, na primjer, kulinarske emisije, pa onda imate one šefove, jel vas neki od njih onako plaši malo?
1: Kad je bilo 3, 2, 1 kuhaj Špiček, on je bio neki...
2: Onako strašan malo.
1: Da.
2: Vidiš,
0: ja ga
2: nisam tako doživio, ali dobro. Što uvijek morate onako probati dok kuhate? Jel ima neko određeno jelo koje baš moraš probati? Da te privlači, jel da ga, da ga kušaš, više ga pojedeš u, hoću reći, više ga pojedeš u procesu kuhanja nego što ga pojedeš na kraju.
3: Pomfri, sigurno.
0: E, a vidiš, mi smo sad vas pitali, rekli smo Antonio je taj koji bi prvi zapalio kuhinju, a mene sad zanima tko bi od ekipe najbolje prošao kao šef u restoranu?
1: Ivan.
0: Znači ti? Znači mi tu imamo nekog budućeg šefa nekog restorana u Virovitici?
3: Nadamo se.
2: Ajde da pitam onda, gdje se vidiš za 5 godina, na primjer u kuhinji, neki svoj vlastiti restoran ili možda ipak nešto treće?
3: Pa možda još da radim stječem iskustvo, a kasnije tek.
2: Ali znači imaš želju otvoriti neki svoj restoran na
3: sigurno budućnosti?
0: Da. Ja se nadam da ćeš nas se sjetiti.
2: Što vam je, na primjer, draže, kad već pričamo o kuhanju, dekoriranje tanjura ili samo kuhanje? I koliko je teško to dekoriranje uopće? Jer mislim, čini se jednostavno, pretpostavljam da nije.
1: Ma, samo kuhanje. Malo je teže dekorirati.
0: Da, ja sam negdje naišla na neki video kad onako moraš ono nešto razbiti na tanjur i onda ti se to tako sve lijepo razbije, onako posloži samo iz jednog pokreta, recimo ono sa žlicom, onaj kečap onako. Jeste li to probali raditi?
3: Jesam, da.
0: I jesi uspio?
3: Pa jesam, to je zanimljivo raditi, plating cijeli i serviranje.
0: Jel da, vidiš, to bi ja voljela naučiti, ništa, budeš mi dao broj, naučit ćemo mi to ili sad tu opet pod pauzom ili kad završimo s emisijom, da Mateo i ja malo naučimo isto neke nove stvari. A mene zanima što vam je recimo draže, kuhanje za jednu osobu ili onako spremanje neke hrane za neku veliku ekipu?
3: Kuhanje za jednu osobu, više ljubavi se da tom jelu.
0: I manje suđa.
3: Da.
2: Vidiš, ja nikad nisam znao skuhati onako malu količinu, uvijek skuham previše.
0: I zadnje moje pitanje za vas, bar ovo brzo, jeste li više tim po receptu ili od oka?
1: Od oka.
0: Od oka, ti?
3: Isto od oka.
0: E da, vidiš, zanimljivo mi je i to, mi svi ono, i onda što se dogodi recimo kad presoliš hranu, a bude od oka, a bio si siguran u sebe?
2: Dodaš malo šećera, ha?
0: Da.
3: Da.
2: Ne, ozbiljno pitam, što kad stvarno presolite, jel se može popraviti ikako?
3: Pa može se popraviti, zavisi kako je jelo, tipa.
2: Naprimjer?
3: Naprimjer.
2: Evo ne znam, daj mi primjer na što se može presoliti uopće.
0: Pa juha,
2: evo,
0: recimo.
2: Evo juha, naprimjer. Pa
3: više vode onda se stave.
2: Aha, znači samo skuhate za veću količinu.
3: Da.
0: I za kraj, evo vidiš, još sam se nečeg dosjetila. Mi imamo tu jako puno žena na Room FM-u i domaćica, pa naravno i muškaraca koji vole kuhati. Imali neka kulinarska tajna koju nam možete sad odati da nam bude lakše? Evo recimo već danas za ručak. Neka tajna, ono koju vi koristite da si olakšate prilikom kuhanja.
2: Ono kao, na primjer, koristi određenu
0: ono
2: kavu,
0: hack, ajmo reći.
2: Ili ne znam.
3: Pa samo dobra organizacija i strpljenje.
0: Uh-huh. A što bi nam ti poručila?
1: Pa da iskoristimo što imamo doma i brzo se nešto smisli iz kuha. ChatGPT može pomoći.
0: ChatGPT je živio, ChatGPT, to smo zaključili. Poruka za kraj svima koji bi možda upisali kuhare.
1: Neće pogriješiti.
0: Uh-huh. Ivane?
3: Isto neće pogriješiti. Mislim da imaju mjesta na tržištu rada.
0: Uh-huh.
3: Mogu napredovati.
0: Hvala vam puno što ste bili naši današnji gosti. Ja ću evo za kraj još samo pitati, imate li vi neko pitanje za nas ili biste željeli ovom prilikom pozdraviti svoje kolege ili učitelje ili možda evo neku zadnju riječ? Puštam vas, Mateo i ja evo ćemo popit kavu, vi slobodno.
1: Pa pozdravljamo sve i razrednicu što nas je trpilo ove 3 godine i cijeli razred.
0: I pozdrav za razrednicu i ti, Ivane.
3: Pa isto sve pozdravljam iz razreda, razrednicu.
0: Razrednice, ništa, onda vas pozdravljamo i mi, što drugo da kažemo. Polako se približavamo kraju, mogli bismo nešto danas malo i ranije završiti, jer evo, mi smo sva pitanja prošli, čak i ova koja možda nismo planirali smo prošli. Mi vam želimo puno sreće dalje. Što god zamislite u svojim glavama, želimo da vam se ostvari, a prije svega da se dobro provedete na Norijadi, koja nam je evo po rasporedu sad za tjedan dana. Ne znam, evo, jesmo li spomenuli Twin, ne znam jeste li čuli da Klub Dorum organizira Norijadu na Twinu, pjena party, svašta nešto, ne znam što nam još tamo spremaju.
1: Već smo i rezervirali.
0: Vi ste već rezervirali, kako je to lijepo za čuti. Ništa, onda što drugo da vam kažemo, uživajte, puno sreće, sve vaše kolege iz razreda i škole pozdravljamo, sve učitelje, razrednicu, želimo vam puno sreće. A Mateo, ti i ja, što ćemo sad, idemo onda kuhat nešto sad s njima ili... Ili idemo s njima slaviti. Ima tu i zviždaljka, daj nam malo za zviždi u etaru. E, idemo slaviti, jel može? Ajmo slaviti. Idemo na Norijadu, ljudi moji, ostanite uz Room FM, repriza ove emisije ide već za vikend.
2: Eto, toliko o Virotoku, ljudi moji, čujemo se, ajde bok.
0: Ajde bok.
4: Virotok, emisija o svim relevantnim temama.
5: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Tvoj broj 1 sa najjačim hitovima.

0: Room FM i Media Servis.
1: 13 sati.
0: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Hrvatski sabor izglasao je kandidatkinju Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. Predsjednik sabora Gordan Jandroković.
2: Utvrđujem da je glasovalo 122 zastupnica i zastupnika, 120 je bilo za, dvoje je bilo protiv, tako da je donesena odluka o izboru predsjednice Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Prije stupanja na dužnost predsjednica Vrhovnog suda Republike Hrvatske položit će pred predsjednikom Hrvatskog sabora prisegu, naravno kada usuglasimo termin, nadam se što prije.
1: Ranije su i stranke Domino poručili da neće sudjelovati na glasanju zbog odlaska na komemoraciju hrvatskih žrtava u Bleiburg. U sabornici se nisu pojavili ni Mostovci jer, kako tvrde, Mirta Matić je kompromitirana zbog navodnog odavanja podataka iz istrage bivšem mužu. Ministar rada mirovinskog sustava

0: obitelji, socijalne politike i mladih Alen Ružić u posjetu je Međimurskoj županiji, odakle je komentirao demografske trendove, osvrnuo se i na inkluzivni dodatak. Iz Čakovca je tom prigodom čestitao Međunarodni dan obitelji.
1: Rezultati demografski nam nisu dobri, ali su trendovi ohrabrujući i svi relevantni pokazatelji nam govore da stvari kreću na bolje u većini sredina i na razini Hrvatske.
0: Konstatirao je da su demografske mjere u Hrvatskoj najšire moguće, osvrnuo se i na inkluzivni dodatak i druge socijalne potpore.
1: U sustavu socijalnih naknada nikad više novaca se nije izdvajalo, nikad nije bilo više potpore. Plaćat ćemo i dalje sve, ova vlada izdvaja ogromna sredstva, samo za inkluzivni dodatak 2 milijarde. Radimo sve da nastavi se i nastavit će se još više, još snažnije, još veća stopa potpore svima onima koji trebaju.
0: Toliko vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek 21, Split 19, Zagreb mjeri 14, a Rijeka 12 stupnjeva. Promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice s kišom. Lokalno izraženi pljuskovi, grmljavina, osobito u drugom dijelu dana i to uglavnom na Jadranu i u predjelima uz Jadran. Puhaće većinom umjeren južni i jugozapadni vjetar, u gorju na udare jak, na Jadranu umjereno do vrlo jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu i jugozapadni. Najviša temperatura zraka većinom između 17 i 22 stupnja.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. We'll be right back.

0: Ponovo postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
1: Mana, proljetna kolekcija iz novog kataloga. Odjeća za slobodno vrijeme, donji dijelovi od 7,99. Ženske i muške kratke hlače od 4,99. 30% popusta na donje rublje i pidžame za dva komada i čak 50% na drugi povoljni komad kupaći kostima. Mana HR.
2: Room FM aplikacija, tvoj broj jedan, bilo kad, bilo gdje, muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi, Rusinova 1, Virovitica. Pojačaj dan uz Rum FM, tvoj broj 1 radio.

0: Room FM и Media Service.
1: 14 сати.
2: Вести. Медиа сервиса.
1: Ja sam Barbara Kraškadmenec, dobar dan. Nijedan od tri kandidata za ustavne suce nije dobio potreban broj glasova u Saboru, budući da bez dogovora oporbe vladajućih nije moguće doći do dvotrećinske većine. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
3: Kandidat Mladen Sučević nije izabran za suca Ustavnog suda. Željko Pajalić nije izabran za suca Ustavnog suda, nije dobio dovoljan broj glasova. 76 glasova, svi su bili suzdržani, tako da niti Goran Selanec nije izabran za suca Ustavnog suda.
1: Kako ni jedan kandidat nije izglasan, odbor za Ustav uputit će novi javni poziv. Ranije je Sabor izglasao Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda, a odmah je stigla i čestitka premijera Andreja Plenkovića. Komentirao je premijer i neuspjeli izbor trojice ustavnih sudaca te rekao da je to sramota SDP-a.
4: Ja ne znam ko će se javiti u budućnosti uopće na taj natječaj, jer ako imate kapriciozne aktere, a ovo je čisti kapric i malicioznost SDP-a i Možemo, gdje je očito SDP već pristao bio u Turskoj, onda im je Možemo kao valjda senior partner rekao ne, to ne može, to ne bi bilo dobro, to je sad sasvim jasno iz svih tih nastupa, da se blokira. Prema tome ja nemam u biti nikakvih više očekivanja što se toga tiče. Hrvatska javnost mora znati, Ustavni sud praktički ne postoji.
1: Dubrovnik je večeras domaćin treće polufinalne utakmice fudbal prvenstva Hrvatske. Domaći skver traži pobjedu protiv Omisuma.

0: a nakon dvije utakmice u Omišu rezultat je 1-1. Početak dvoboja je u 20:15, a nova utakmica u Dubrovniku igra se u nedjelju. Sutra se igra treća utakmica polufinala u kojem se sastaju Novo vrijeme Rijeka. Nakon dva dvoboja u kojima je domaćin bila Rijeka, rezultat je 1-1. Podsjetimo, Novo vrijeme branitelj je prošlo sezonskog naslova. Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek mjeri 21, Split 19, Zagreb 17, u Rijeci je 12 stupnjeva. Promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice s kišom. Lokalno izraženi pljuskovi, grmljavina, osobito u drugom dijelu dana, i to uglavnom na Jadranu i u predjelima uz Jadran. Puhaće većinom umjeren južni i jugozapadni vjetar, u gorju na udare jak, na Jadranu umjereno do vrlo jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni. Najviša temperatura zraka većinom između 17 i 22 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. We'll be right back.

0: Mana, proljetna kolekcija iz novog kataloga, odjeća za slobodno vrijeme, donji dijelovi od 7,99, ženske i muške kratke hlače od 4,99, 30% popusta na donje rublje i piđame za dva komada i čak 50% na drugi povoljni komad kupaći kostima. Mana HR.
1: Dva nova kruha iz Derges pekare. Potražite bakin kukuruzni i kumin raženi kruh, ručno miješani rukama podravskih pekarskih majstora. Derges pekara, vaša pekara.

Hit dana. Glasaj za svoj hit svakog radnog dana ekskluzivno na našem Instagramu. Top 15 lista Ruma Fema. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.

0: Zahvaljujemo na vašem povjerenju. Za vas i dalje ostajemo utočište zadovoljstva i povjerenja. Vaš Optimum.
1: Postanite roštilj majstor uz najbolje komade mesa iz mesoprerade. Čevapi, pljeskavice, kobasice, svinjska vratina i carsko meso. Svi znaju da pravi grill počinje u našim mesnicama. Vidimo se u mesopreradi.
2: Mana, proljetna kolekcija iz novog kataloga, odjeća za slobodno vrijeme, donji dijelovi od 7,99, ženske i muške kratke hlače od 4,99, 30% popusta na donje rublje i piđame za dva komada i čak 50% na drugi povoljni komad kupaći kostima. Mana HR.
3: Bilo kuda, Room FM svuda.

području Južnog bloka, a planirano je ukupno 39 stanova namijenjenih mladima i mladim obiteljima. Budući stanari moći će ih kupiti po povoljnim uvjetima putem javnog poziva i prema propisanim kriterijima. Grad Virovitica za projekt je osigurao zemljište te financirao izradu potrebne dokumentacije, dok Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama vodi realizaciju izgradnje i financira radove. Nakon završetka gradnje, APN će biti zadužen i za prodaju stanova. Iz grada ističu kako je riječ o važnom projektu koji bi mladim obiteljima trebao omogućiti lakši dolazak do priuštivog doma. U subotu 16. svibnja trče se litice oko Virovitice, koja i ove godine okuplja rekreativne i iskusne trkače

i boravka u prirodi. Sudionike očekuje zahtjevna, ali atraktivna staza koja vodi kroz prepoznatljive brdovite i šumske dijelove Virovitičkog kraja, poznate upravo po liticama. Organizatori najavljuju dobru sportsku atmosferu te druženje prije i nakon utrke. Cilj događaja je poticanje rekreacije, kretanja i aktivnog načina života, a interes sudionika potvrđuje da utrka iz godine u godinu privlači sve veći broj zaljubljenika u trčanje.

Pejačević i Gradski muzej, Župnu crkvu Svetog Roka te Franjevački muzej. Gosti su se zaustavili i u Špišić Bukovici gdje su obišli kuću čaja, a druženje je nastavljeno u opuštenoj atmosferi uz ručak u društvenom domu u prigradskom naselju Koriji. Završeni su radovi na projektu Energetska obnova zgrade općine Suhopolje, čime je zgrada Hrvatskog doma, u kojoj je smještena i općina Suhopolje, u potpunosti obnovljena.

integraciju sustava strukovnog obrazovanja i uvođenje instituta obiteljskog obrta. Kako je istaknuo državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija, važeći zakon o obrtu uređuje ključna pitanja obrtništva, ali praksa je pokazala potrebu za njegovim unapređenjem. Izmjene i dopune koje se predlažu, kako je naveo, usmjereno su prvenstveno na financijsko i administrativno rasterećenje obrtnika. Poljoprivrednici će imati više vremena za podnošenje jedinstvenih zahtjeva za 2026. godinu. Objavljen je pravilnik o izmjenama pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAK smjera ruralnog razvoja za 2026. godinu, kojim je rok za predaju zahtjeva produljen do 1. lipnja 2026. umjesto dosadašnjeg 15. svibnja.

0: narko sustavu.
1: Virovitički dnevnik.
0: Virovitički dnevnik.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar Rum FM-a.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Promet je pojačan na većini gradskih cesta i obilaznica, te se vozi usporenije, a zastoji i kolone povremeno su u zonama radova i privremene prometne regulacije. Tijekom dana najavljeni su obilni lokalni pljuskovi s grmljavinom, zbog čega će se mjestimice prometovati otežano, po mokrim i skliskim ili čak blago naplavljenim kolnicima. Vozače molimo za oprez, te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na autocesti A1 zbog radova u tunelima Plasina i Grič na dionici Otočac Perušić do 15. svibnja vozi se dvosmjerno jednom tunelskom cijevi uz ograničenje brzine. Povremeno je pojačan priljev osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je i za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesreća.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
2: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima uz legendarnog Uroša

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Room FM. Radio dobrog raspoloženja.

veliki dan pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka deseta

0: ime sa dodirima, nemoj samo rečima.
1: Room FM i Media Servis. Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Barbara Kraškemenec, dobar vam dan. Mirta Matić, nova je predsjednica Vrhovnog suda, potvrdio je Hrvatski sabor sa 120 glasova za i samo 2 protiv. Sabor nije izabrao ni jednog od predložena 3 kandidata za suce Ustavnog suda. SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić i HDZ-ov Nikola Mažar.
3: Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković, koji nije dopustio da bez njegove volje i bez da kaže prvi nešto što nije dogovoreno, dođe do normalnog izbora ustavnih sudaca.
4: Prije par minuta ste htjeli blokirati i izbor predsjednice Vrhovnog suda. Stajali ste vani, računali ste da neće biti kvoruma. Kada ste vidjeli da ćemo izabrati Vrhovni sud bez vas, ušli ste unutra i ispali smiješni.
2: Međugodišnja stopa inflacije u travnju iznosila je 5,8%. Drugi su podaci Državnog zavoda za statistiku. Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju mjerene indeksom potrošačkih cijena. U travnju ove godine u odnosu na travanje lani na godišnjoj razini u prosjeku su više za 5,8%. U odnosu na ožujak ove godine na mjesečnoj razini cijene su u prosjeku više za 1,6%. U intervju tjedna Medija servisa ugostili smo liječnika i znanstvenika profesora Dragana Primorca. Primorac je najavio i svjetski znanstveni skup Advances in Application of Artificial Intelligence in Precision Medicine, koji će se u lipnju održati u Dubrovniku.
5: Očekujemo da šaljemo poruku svijetu kuda ide moderna medicina u kombinaciji sa umjetnom inteligencijom. Dakle, u jednom trenutku na mjestu ćete imati, na jednom mjestu u Dubrovniku, vodeće svjetske autoritete iz područja kliničke medicine, iz područja znanosti, iz područja forenzike, imat ćete jednu nevjerojatnu priliku družiti se sa dobitnicima Nobelove nagrade i sa nizom kandidata za Nobelovu nagradu.
2: Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Osijek 22, Split 20, Zagreb 15, u Rijeci je 12 stupnjeva. Promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice s kišom. Lokalno izraženi pljuskovi, grmljavina, osobito u drugom dijelu dana, i to

0: uglavnom na Jadranu i u predjelima uz Jadran. Puhat će većinom umjeren južni i jugozapadni vjetar, u gorju na udare jak, na Jadranu umjereno do vrlo jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni. Najviša temperatura zraka većinom između 17 i 22 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Room FM aplikacija, tvoj broj jedan, bilo kad, bilo gdje, muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
1: Ovlašteni Volkswagen servis Štasni iz Virovitice, Vukovarska 9, poziva vlasnike Volkswagen vozila da ih pripreme za ljeto i vruće ljetne dane. Iz raznolike ponude izdvajamo mogućnost dezinfekcije klima uređaja i posebno naglašavamo mogućnost provjere geometrije kotača na najmodernijoj laserskoj optici. Pozivamo sve zainteresirane da nas posjete u našem salonu i upoznaju se s kompletnom paletom Volkswagen osobnih i gospodarskih vozila, pa i najnoviji model Volkswagen T-Roc. Za više informacija nazovite na broj 033 492 101.

consciousness. The real army.

0: postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
1: Nekad je dovoljna mala promjena.

0: Čekaj, je li moguće? Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo duševiti, već će vam i uštedjeti.
1: Rum FM za tebe i

Hit dana. Glasaj za svoj hit svakog radnog dana, ekskluzivno na našem Instagramu. Top 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.

0: svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlak čašica Ledo 220 ml 1,99 €, carska mješavina povrća 400 g 1,99 €, sladoled Quattro mini plazma 800 ml 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno.
2: Budi bez problema na valovima Rumetema.

Dražen Zečić, Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu, Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad, od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.

području Južnog bloka, a planirano je ukupno 39 stanova namijenjenih mladima i mladim obiteljima. Budući stanari moći će ih kupiti po povoljnim uvjetima putem javnog poziva.

dokumentaciju izgradnje i financira radove. Nakon završetka gradnje, APN će biti zadužen i za prodaju stanova. Iz grada ističu kako je riječ o važnom projektu koji bi mladim obiteljima trebao omogućiti lakši dolazak do priuštivog doma. U subotu 16. svibnja trče se Litice oko Virovitice, koja i ove godine okuplja rekreativne i iskusne trkače, željne izazova i boravka u prirodi. Sudionike očekuje zahtjevna, ali atraktivna staza koja vodi kroz prepoznatljive brdovite i šumske dijelove Virovitičkog kraja, poznate upravo po Liticama. Organizatori najavljuju dobru sportsku atmosferu te druženje prije i nakon utrke. Cilj događaja je poticanje rekreacije, kretanja i aktivnog načina života, a interes sudionika potvrđuje da utrka iz godine u godinu privlači sve veći broj zaljubljenika u trčanje. U Viroviti

zajednički doručak. Potom je organiziran obilazak gradskih znamenitosti tijekom kojeg su posjetili dvorac Pejačević i gradski muzej, župnu crkvu Svetog Roka te Franjevački muzej. Gosti su se zaustavili i u Špišić Bukovici gdje su obišli kuću čaja

potpunosti obnovljena. Riječ je o jednom od značajnijih investicijskih projekata na području općine. Načelnik Goran Doležal je istaknuo kako ovaj projekt predstavlja dio šireg investicijskog ciklusa u općini. Vlada je u četvrtak u saborsku proceduru poslala prijedlog izmjena i dopuna Zakona o obrtu kojim predviđa rasterećenja obrtnika kroz smanjenje komorskog doprinosa, modernizaciju sustava strukovnog obrazovanja i uvođenje instituta obiteljskog obrta. Kako je istaknuo državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija, važeći Zakon o obrtu uređuje ključna pitanja obrtništva, ali praksa je pokazala potrebu za njegovim unapređenjem. Izmjene i dopune koje se predlažu, kako je naveo, usmjereno su prvenstveno na financijsko i administrativno rasterećenje obrtnika. Poljoprivrednici će imati više vremena za podnošenje jedinstvenih zahtjeva za 2026. godinu. Objavljen je pravilnik o izmjenama pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAK smjera ruralnog razvoja za 2026. godinu, kojim je rok za predaju zahtjeva produljen do 1. lipnja 2026. umjesto dosadašnjeg 15. svibnja.

0: u Arkod sustavu.
1: Virovitički dnevnik.
0: Virovitički dnevnik.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar Rumefema.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Promet je pojačan na većini gradskih cesta i obilaznica, te se vozi usporenije, a zastoji i kolone povremeno su u zonama radova i privremene prometne regulacije. Tijekom dana najavljeni su obilni lokalni pljuskovi s grmljavinom, zbog čega će se mjestimice prometovati otežano, po mokrim i skliskim ili čak blago naplavljenim kolnicima. Vozače molimo za oprez, te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na autocesti A1 zbog radova u tunelima Plasina i Grič na dionici Otočac-Perušić do 15. svibnja vozi se dvosmjerno jednom tunelskom cijevi uz ograničenje brzine. Povremeno je pojačan priljev osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

tobom u svakom trenutku. Room FM. Ladies and gentlemen,

0: šljunak.
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.

Hit dana. Glasaj za svoj hit svakog radnog dana ekskluzivno na našem Instagramu. Top 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.

0: 1998. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.

komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca Telimenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi

0: i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša flora, VTC.
1: Više glazbe, manje brige, Roma FM.

Чекай, та в могуче? Невероятно. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alustolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti. Turbofolk, Never Dies.

0: Ovlašteni Volkswagen servis Štasni iz Virovitice, Vukovarska 9, poziva vlasnike Volkswagen vozila da ih pripreme za ljeto i vruće ljetne dane. Iz raznolike ponude izdvajamo mogućnost dezinfekcije klima uređaja i posebno naglašavamo mogućnost provjere geometrije kotača na najmodernijoj laserskoj optici. Pozivamo sve zainteresirane da nas posjete u našem salonu i upoznaju se s kompletnom paletom Volkswagen osobnih i gospodarskih vozila, pa i najnoviji model Volkswagen T-Roc. Za više informacija nazovite na broj 033 492 101.
1: Turbo Folk, Never Dies.

atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesreća.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
1: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima uz legendu.

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Turbo Folk, Never Dies.

0: uživaju u noćnim satima uz najbolji ritam na Room FM-u, tvoj broj 1 radio.
1: Da mjesec padne sad sa neba, da zove milion ljudi,

području Južnog bloka, a planirano je ukupno 39 stanova namijenjenih mladima i mladim obiteljima. Budući stanari moći će ih kupiti po povoljnim uvjetima putem javnog poziva.

lokaciju izgradnje i financira radove. Nakon završetka gradnje, APN će biti zadužen i za prodaju stanova. Iz grada ističu kako je riječ o važnom projektu koji bi mladim obiteljima trebao omogućiti lakši dolazak do priuštivog doma. U subotu 16. svibnja trče se Litice oko Virovitice, koja i ove godine okuplja rekreativne i iskusne trkače, željne izazova i boravka u prirodi. Sudionike očekuje zahtjevna, ali atraktivna staza koja vodi kroz prepoznatljive brdovite i šumske dijelove Virovitičkog kraja, poznate upravo po Liticama. Organizatori najavljuju dobru sportsku atmosferu te druženje prije i nakon utrke. Cilj događaja je poticanje rekreacije, kretanja i aktivnog načina života, a interes sudionika potvrđuje da utrka iz godine u godinu privlači sve veći broj zaljubljenika u trčanje. U Virovitici

Prijepolje u potpunosti obnovljena. Riječ je o jednom od značajnijih investicijskih projekata na području općine. Načelnik Goran Doležal je istaknuo kako ovaj projekt predstavlja dio šireg investicijskog ciklusa u općini.